0: Вось і страла золотая моя, і мчимо віром з подорожним, марно блукає у лясах, одервавшись від ясно звінюшей тетиви, рехом уторючи струнам космічним ліри коханого брата. Ти не сустрені она на шляху равнобітного серця дикого звера. Там, де гулі променям недоступные буйные нетри, де ручаї несли свої довгомоцні води, бачу палія Деметри, ті горш заняпады пустыні, чергі железних машин, смуродных дурманять паветра, прагна алкаюць яны чорную кроў пра матачкі Рэі, змест прамянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
1: Вось і страла золотая моя, імчым спадарожным, марна блукає у лясах,
0: адрываўшись
1: ад ясна звінюшай тетивы, рехом уторючи струнам
0: космічним ліри коханого брата.
1: Ти не сустрені яна на шляху равнобітного серця дикого звера. Там,
0: де гулі променям недоступні буйные нетри, де ручаї
1: несли свої довгомоцні
0: води,
1: бачу палія Деметри,
0: ті горш заняпади пустыні, Cherche Jalé.
2: I'm wishing mir, that the cars abgeschafft werden.
3: I'm wishing mir, that the cars abgeschafft werden. I'm wishing mir, that the